avuthe mishu shidimwe lo cha zwele kwa masiku isu soma chana yawe akubaye ugugu ayiko baye makalima viola mabele swa kwa shidimwe lo madala ngwe shidika ya mwe achama kwa makiti rapa jwa makinza mwa

0: kutash diva bawit.
1: Chungani chikati loko zimanya ufanele kwa lakanya batol. Kwa laho refila boyengi kipoka cha usiwana. Ufanele kupasha nyana. Asia malinga hangala kama ingezi.
2: Batira vana mavanu kambe malavai voni mavokweni ya
1: voni. Hiko nakusalisa kahina.
2: Anamina.
1: Mzaku kwa uchenjilege. Ita siya wana kulore hiliri mila jitsonga. Mishile imovi na Armindo Masini.
2: Nipepezeka na nifamanda wakufuneka.
1: Chiswa chita uwe lopsta ku 20.54 minuti.
2: Ile nikatinyanga. Ntsemelelu wa mavoko wa nkavela ni male. Para shtiri chungu. Ati huku titeka mina. Mapatu mateka mina.

ngi sonyo gile kwa radi msambiki lo sede wiyane ka mitumu kikitonga ilna kuni selambo salsi ule muhuno selambo nya mana muhuno 3 nya setembro mwaka kunya 2026 ya kupele mitumu kale jikati nya zi 15 ni 54 minutu na nitemba nya kitu haku ganila ni watu wale wapu wa kukwade mitumu ya radi msambiki kolo kulisimsine wabana urni radi msambiki unani mubangala zule wete kide yako huwamo kukumana na hikubata kuninga kunu kunu kujikati nya zi 14 yore jumangu matakuzi nza antena nasional kujikati nya zi 14 ni 10 minutu na kuninga mihungu ya mahungu nya mana gulapa kujikati nya zi 15 wa radi msambiki mohuno tsigulele nyama na ungaluzi mwingi si kujikati nya zi 15 yore jumangu gulapa kulimi ya kitonga wani nya kubana hikuningide rongo lo kunyagane ku wumi nyawadi rongo lo kunyagane ku dahi kujikati nya tsikinzi kwa digo hina kuninga mwungu kukilapa kudimi ya kitonga heveza hikuninga rongo lo kunya inyambani ain ritmu kugulanda na mwingi kujikati nya tsikinzi ni 54 minuti na pauga hini nge ulanga gava tumigili kwa tukudimi ya yetopi kuviga sewa simama ni mitumi ya radhi msambiki kititiga inyambani kwa tukula muhunu nya ribandu kinyamana kanga ikanadea kukitul tsiku nya 3 nya September makanya 2026 usimama kasi ukireka mihagani nya kutisi mili nya kutombani isi zindranga nya uhebuli mihagani itakwena ukireka umuka jipandri nguri ya inyambani nguzunguzu kama doropa ya inyambani kumoko ni matiti mitumi ya radi msemiki ya mfukanu mwingi skupimu nya 102.2 MHz ga jipani gili ya umu wini masingene mitumi ya tuwe mana kwa 89.9 kisiku ya umu kwa 89.0 wa mdororopani kanyambani wei mana kusenti 1.6 FM stereo wei wata gambi kabunya internet wa mkabunya www.rmplay.co.mz mwenroku www.rmplay.co.mz wakubangala zoku albinu usaida melia kwa kuni Antonio Kumbani kulina nyawa tumegile wa radi msambiki mwingi sako sveda sila mbunya sadi kumakuni kubana mitumi ya radi msambiki na wabanya kitendri yako kuzinzia zile zile pwete kideko haku pwete kulisini sini ketu 28 grau celsius palako umakali doro pala inyambani yikuni nga malu ngeli nya kwenye leli nya kusikozi kumene gano na kutuma na kurenza veta wami wako na ugira mitumi yako na kumana jikati ya ungole ya wana mihagani nya kutisimili ikadiko itakwina kwa wetaro kusanana umunya zindranga nya huibuli nya kutarangani kifana niso mdoro pani kanyambani kusikoza kwa ngoda ya wana basket vale instituto de ciências de saúde ganga wa mwere kusikoza ngoda ka kampu ya ferroviario nyambani wana mihagani nya kutisimili nya bola nya kwetaro kusaka ziana mdoro pani kanyambani kuhongole kambe instituto industrial e comercial Eduardo Mondiano wana mihagani nya ginástica ni imba uskoza ungona bal campo ya majaja apo bambe sin teatro tofi ona mi haganya basket ya vete do ku sagaziana ungola pista 7 de setembro i ona mi haganya ku tutumia ku atletismo matsi tsingu skoza ungona campo municipal rigo u yo no vete nya bola nya sikotana ungola IFP yikuki oya wana mihaganilinya pani jogos tradicionais oyane gamitumu kuyitonga ya radi msambiki oyane gamitumu nya dzingungwa

0: Wian mwingi sinyagoleji wa Raji Musambiki gititi ya inyombane hakubelela kaya kwako kukaji katiji hambari ketu haku tejema kukaa uranga wawu ukuromogu kubahi kuresela longolo kwako nyagoleji abanya kititi yako uji subago haku anelaka sikuka longolo kwa inyombane ritimu unguzitu mwingi sinyagoleji kukwa umana nyumana haku ramba kasiba embe wa omu gaya inyombane kubahi tabula nao kubeta kuzitu wa kujimbia karini tumwa unya uimbi. Kudika kasi kuzitu kukatumwa unya uimbi. Kwa kuiresera kasi sizimba sawe. Hambari kitu hoku ninga sizimba sawe wa embago. Kuloro kabeta kasi kuruza kukali tsigura muhunu kuresera longolo kuhu. Kukuhinguzitu kuchetu longolo kuhu unya inyambani ritmu. Vitamina kasi yawa ingisi wa Radio Musambiki. Na yuku chetu simamanyi etu hina kuresera kutamba abanya longolo kuhu wa muhunu. Abanya longolo kuhu wa muhunu unabanga razwa chini Jeremy Francisco. Na nyugu chenu hungule na atabu karamba kuhigisana.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kukaji katijeji hipeta kubela kasi indrani nya longolo kuwatu. Igambi hikomba kuchitu longolo kuwatu wa umugaya inyambane. Na peta kamuhunga losana. Hina losana kasi kukaji zimba jia umugaya inyambane. Hungule ni kasi ya losana kukaji zimba jiji jia bijijota. Kukulanda raga sinja kizimba jeji. Hinatasi mamanyi longolo kuwatu kuku. Hingarinyi sinji kuresela apanya longolo kuwatu wamu.
2: Akani ngo manya kutaki simkuzi raso mkingi paishi tulipikcho anda wale kaya. Seumpiki sinye pani. Madaradamu.

0: Mitumu ya Rad Msambiki, msuru provincial ya nyumbani muditikoni hi palamuwa kama dzaseti yoresh.
1: Radio Msambiki, inyambane.
0: Rula kasuchi zumba ni mahungu ya wa, mataku ni Sandra Masango.
2: Mahungu ya inyambani.

0: mitsikari muyingisito xitichi engembani ya muaprovinsi engembani ka oneka ku engetela tinomboro ta vamani a va va vamani wa ku va ni malwati ya xivelekelo ka muaprovinsi engembani a mviro ngwata kwa chimahamitume ku hambanahambana kasi ku heta xikarhato xa tiphangu ta movha ngutungutu ka matshiku yawa oneka ku misakano ya ku tsanisa milimo xiyimo xa xikolwa. Centro Cultural Franco Mosambicano ni mitomo ya tagondo nguchie moja di teko da Mosambiki ngwa watakuwa chitwazisa wagundisi wakugundisa didimi dachi francais ya mua kasikola sa kuhambana ambana sa mua kutikuni ka Mosambiki. Moka hata mahungu makumanza ni kamina Sandra Masangu, Tomas Valoya kwa nila ni kamichini ni shiti. Centro Cultural Franco Mosambicano chikamwe ni mitumu yeta gondo ni tamtumbu nuku amua dikone ka Mosambiki ngwa vatakuva chitwazisa vagondisi avagondisa kuri dimi da chifrancais amua ka skola sa kuhambana mbana sa dimua dikone ka Mosambiki ka chigava chiwa chokata ngwa vatakuva chitwazisa vagondisi vavotse maprovinsi hawa kupinda ka kinyetu vagondisi vatakuva dika mtumu wakutwazisa melano ni dimi diwa Musana kwa wadi pindilengu Maputu Zambeza hambi na Mpula ni viki diwa nguwa kutako kuchima hamtumua wakugondisa wakugondisi baba wako maprovincia ya Inyambani Gaza hambi ni Teti dihungudiwa diwa dichizibisa ngu Friedrich uwa ikungundisi waniwa Centro Cultural Franco Mosambicano Friedrich ngomba kutita kwa jisa mua kaba tuwaba kwa wetila tinzila takuwaba vini uzibi mailanu nididimiliwa wagundisi ababa wana kusigundo siwa ngwaba emela kuku mitumu yawe ichu kwa tiswa mailanu nitigundo siwa sadidimida chifrancesi.
1: Almeira Sérgio Marengola. Chuta chincha mesmo, e coloco Ivona a matrela lá em Gabu e a Kaona, nele chita que a forma que a chiencha show, chuta chincha e colani, bea ita donza a matrela mambenyan, e a kumayencha, pra ita kota kutira, niti aluno tahina, a sala de aula. Então, e a Kensa, e Bongil, a Ministério da Educação, a Embaixada da França, em parceria também com o Instituto de Línguas, então, e a Kensa, e Kuhina, como vai donzi se, e Kangelile.
2: Zélio Benjamin Mazivi, a Cogondi estava na Axe França, Xalaveca, sobretudo a província lá em Nanyambane, e Kusai receberava turista Babanying, então tem que a Vanavaina batiba com canela, uma língua e a Manying.
0: Tengisa lihungula kwela na nikutwazisa kwa wagundisi wagundisa kwa mwasika skola sa kuhambana ambana na mutikoni ka Mosambiki wadidi mida chifransishi. Mfumu waniwa ka district wa Funyaloro amwe ngembani ngola vetela kuti nzila ta kuchikwatisa magondelo eniwa ka district leya kasi kuti woneka ti mhakatiwa kamishuwa ya munhu kwe kuchikata ntumu wa kuningwa segondo vagundisi vakuhambana mbana kasi kubata ngukupinda ka 80 wa vagundisi avava ukela ka wazina uwa mataku vachiningwa utlari kasi kuchikwatisa ti mhakata gondo aniwa ka ukaluleya. Mitumu yeta udao amue ngembani nguya yomba kutita kuwa tuwafanili kasi kutumisa mirende ya chilandi kudaha malwati ya masu. Matu ya wa mawa machibeka nguku wa mahu miganga ya kuhambana ambana mua provinsi ngembani kuoneka kungutu batu wa bata kubachikarato nguti makata masu. Bata kubachitumisa mirende ya chilandi hambi ni kutumisa mishishitu yawe hambi ni masi kasi kudaha malwati ya wa Gilda Gilundu waniwa kamitumia tao da homo ngembani ngomba kutita kumasu masi ya suwa nwa kasikusi chonele la ngutu nguko neo batu wafani kasikute kama zokoro wadutele tina muka masu hambini masi ni singwa nisi ya sungutu kasipeka pango ni masu yawe. Gilundu au mbele titaku amua madropane kaoneka watu awa ya kumafarmasia vachia shava mirende vachila kutidaha mbapuni masum ene au mbele titaku tiflavi kikasiku watu vachia mafarmasia vasina pinda tukati charita udaho kasikuti wona masu yawe
3: lomu kama farmasia ufanila kufamba loku uhini reseda unga zaliliwa Higini himuti ni wawudahu. Awushifanili kuuzwa ku atikugamina kuchukila, atikugamina gajwa la kukwa gakira misawa ututumela farmasia wajula amutiru wa farmasia uku. Nzabajwa hiti huye nata tekamura kunye kamashi. Hajishona rishu hila hila kushona. Hikusa amunulo atisena kuni mirilu mwea kuma farmasia lumia. Alava ayini. A pepa lei limukombisa kuku amurilo ufanela kumunyika hilo endamu yena loko chikela la haya angata ala kukunyika lava mafarmasia lava vange mapa farmasia preferred angata ala kukunyika amuri kusi yena ala mali ya inegosi ato teka amuri akunyika akuhiwona udaha kumabajula wea kumba hiwona yena angata shutifu endamu lue alusa kungufu hiwe na mubaji.
0: Hititi matri ya Gilda Gilundu wani wakamitumia taudahu amwe ngembani. Chikumbekisa kukarateka ngukwaka kuoneka watu wate tumisa kumirende ya Chilandi kudaha masumu. Amu wa provinsi ya ngembani kaoneka kwenge tela katinomboro tavatu palo lakungu uchivele kelo. Kamchanu wa michimani unwa yu ya dilembediwa kupinda ka 2,900 jova sikati ngova ngova chimana badini maluati ya wa ya chivele kelo kuchifana niswa ni 2,643 wadilembedile ya ingapinda. Chinomboriti ya tuwe jizivi songu ishteru kumbi kuchari ya taudahu imaneka kwa niwa kamitumia taudahu da nguche mocha provinsi ngembani ishterkumbi au mbere titako tinomboritiwa chiwe chimaneka nguku hakuva mami vatinengeretela ngutu ka mthumu wa upopola chivelekelo kumbi au achizivisa kambita kwa vote wa mami vangawa vachimana vadini malwati yao ngova ngova vachidaha
4: ka 2020 kumeka ni chitanga tsonga lecho makangro nge mavi ya positive ya 2,929 vasati wa vanga kumeka na vapopoliwa chitsonga tsonga lecho kangro doko endang ka mama ndla vanga popoliwa jolo ka 2026 a numérico liliana cada 2643 para eco 2929 qual falta com tsongwana para eco 3000 então ina hatsaka kwa mama nja ajitwa ko balakanya ko kula kwa famba hospital para kwa vakambetela mabajula ya tsongwana le chakanko para kwa mama na vanga kuma mabajula bano teke ku tratariwa iko ama centro de saúde ya distria hina wonke odzinga wala ku kwazi porque 149 mama ha ku tratamento le ya makanko do kuldo tera ma faltar praticamente se imagina ela ganha com daqui a algum momento como eu na plano e marrago para o monte maunda de santare vai na walk mamahini uma cambela mabalula ya kango porque agora com mabalula ma kombisa ko kukula então hina hila ba ko mamani vai na vai prevenir jogo hospital para vata fama vai cambela tsonga tsonga le chakango pa tsonga tsonga zali na cha havala na chichi tsongwani pra chita ma wa tratamento
0: edit madri ya ester kumbi tare taudaho idea ichi bobatango malwati ya chivelekelo. Amviru kuntlawa awa utakuchunuba batuwa nga uwa jisangana di makata di panguta mmovo mwenye mbani. Nguwa takuwa chima hamitume kwa hambana hambana kasikufike la tinguzi. Makungu ya wa mwata machoneka ngutu divikidiwa koneka kubuta misakanu ya kusanisa midi nguche mocha shkola mwa provinsi yenye mbani. Vona balabajila tinzila takuwa divikidiwa. Kusituki koneka di panguta mmovo mwa dropanka yenye mbani hambini mashishi. Makolo ya wa mata kumajamu kila vanana bakutenga maprovinsi. Visa kuhambana mbana intangeli wa mviru amwenye mbani Olimpio dos Santos nguwatanisa kuti taku niko haka mtumuta kuichimaha kuningelwa matri hambini kubulisa na niva nana kasikuwa vini matimbelela manene amua sitaratuni
5: nguwana nguzu wakimbizisi nya mimova wangu ba zningwa mapimunu wa ututumisa mova wakuzina wa plikanyea magimbilelu wazama kukawa wako kupireza para kuwa kwaza kutenderisa wa setenderio ja soso sa kujirega nguzu sinawone kakuna rini na kujirega zimhangu hakulomba kusingapindi kambi nyanga isi hinga tsuka hisi wana miaka ivedeko imane kakulipumbali ili na rili kirega kumunyamba na watu likirega kutaka likirega kukumbura ati wabwelela wapumba watu nyamba poko poka ulanganyo kakuri kiri kidimangu na yuku yirega ndani nya pilu pilu u nyabola por isso itu kanga mviru hingu kontinuari huwelela hininga yisila elelo hindundu yisana kuketu ngulini hishonipa ngulini hirespetari ngulini hiwonelea nguzu kumilayu inyama kanyuetelu mnyasitarato kumajimbiziseli nya mimova yali hinga hebuzu wakukumu madzishkolani watu nyakugimbedzisi mimova
0: basi mwengiseti ngunzila hila ugameta mahungu ya tuya nyasa mahungu mangati manzani kami na Sandra Masango Tomas Veloya tikonlani kamichini dishiti.
6: Mwengiside mahungu ya inyambani.

17 horas ni 12 minutos hayo mitumu ya Radio Msambiki chiteche cha Inyambani na kusinga kale kasi na waya ni mabuli ya waya kwa mbomba ngu alfabetization kwa mbomba ngu chukwale chua cha watu wa hombi mwaka provinsi ya Inyambani kwa dukwadu mudropani

kuvi ngunzela ye wampela ma kuituka oitava sesão ya parlamento infantil aiwa ngadi chima yaka kukhela hanyalo va de trapanda maputu ntengelo wa ditiko ngene kasi anga ya vala ntsanganuwa ungataka masiku mambili lokuchidzoitora shi natani mahungu ngutumisana fo 20 nacional.